0: School Radio Torvine, in partnership with Vitalize Radio, presents Just Jesse.
1: A hefyd, just so ti'n wybod, ti'n mynd mewn pob Steve Seal, chwech tansau, i rando i Just Jesse, ddim ond arno Radio Vitalize. Ni'n mynd i fod yn chwarae canau am gorau sydd yn Cymraeg, a lot o'r artistiau Cymraeg. Rai o'n yw yn bach yn mynd i roi sioc. Tune on mewn i Just Jesse. Tune in every Sunday, 6 till 7, to listen to Just Jesse, only on Vitalize Radio. We'll be playing the best Welsh music and